0: טוב, עכשיו גם אני שומעת את עצמי, קודם לא שמעתי.
1: Ніхто пуня, а благати ні до мене. І паркяля за гемена не пола.
0: Я сутова дам. Так це наша натова.